ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
从事中文化给大南边

0: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
1: Tanda Hinge ne Sengu Sube Lintendini
2: Penjong Lung Tinin Tilikung Tegge Lung Tinki Data Lodi Tedong Lintin Tedong Parnang Menkang Sibti Shi Parnang Menkang Sibti Shi

0: ཁྱི
1: Neshi tone chesuna. That kuneg kimbegi, chitipche, nungdipche, patips dosuri. That chitipsesuna, tangazu lingdo tembatan, digegi, ginchen, chitips gorba.
0: Lesse.
1: That patipsesuna, tongjirinjin kolut, kotil yusan, part gitnet the yusan, patips dichiwori. That nungdipsesuna, miki, wangsal kyun yusuna, nungdips. That dige sumla yori. Chitip nungdip, patips. Sumla yoyori. Ta an teng an zui tari shuya di yin su na patrip di yin la.
0: Hmm, lese.
1: Ta kage ni che su na patrip siya di la getrip si war ba.
0: Hmm, lese.
1: Ta getrip siya di yin su na mii ki dun la tung du za ne kwa kya ri ri chi naza di ki doa ni che su na kabu yu za ku ki getrip si. Ta an zui kage ni chi du za ne getrip si duk si di che bari.
0: Lese.
1: Ta an zui ki gyu shi to ni che su na patrip siya di yin su na kod ne di jimbe ki. Parde
0: ཁོ་ཅིབ་ཡོ་ཙམ་པ་ཅིབ་སི་དེ་ཆེ་བ་རེལ་ལ་རེ་ཁོ་ནེ་དེ་ཅེན་པ་ཅིབ་སི་ལ་སེམ་ཅི་ལ་ཁེ་ནང་ང་ན་ཅེ་པ་ཅིབ་ཤག་ཅུ་དེ་ཐང་པོ་ཡིན་སོ་ན་ཐང་ང་ཅུ་ངེ་མ་ནེ་ཅེ་སོ་ན་ཐུར་མ་དང་ཡ་ད་དེ་ནེ་ཡིན་ན་ཆང་ཅ་ཁེ་ལག་ལིན་ཅི་ཡ་དེ་ནེ་མ་ག་ཅི་བ་ཅི་ཅུང་བ་ཅི་དེ་ནེ་ཡིན་སོ་ན་དེ་ལབ་བེ་ཁེ
1: chung eki shak ju tan zhilib eki shak ju dini ni chigwari.
2: Lise.
1: Tang ema yin su na jitan ki gyu ni nyamda di lu gyu ki di gal gu du zane longwa shi don lak zek ngu ni chi du ngan zu pyo la patib shak ju chi adi na turma tang che shak ju ngan zu ki suri kewan zu ki shak ju nang ki yu sung ki.
2: Lise.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཚོང གུ ཅེ ཁེ མེ ལོ དུན ཅུལ ཧ ཁེ ཕོ ཇུ ཇུ ངོན ཆེ ཁེ ཆེ བ ཐེན ཚོ ཐ ཅེ གེན པོ ཨོ ཁ ཆ སིན ཡུ ག ཏུ ཏུ ན ཅུང ཐུ ཆ ཁེ ང པུ ནི ཁང ཅོང དེ ཁེ དེ ལེ ཡོང བེ དིན ཤུ ཡིན མ ཏེ ཅོ ཅེ བེ ཁེ སིམ དེན བུ གང ཁེ སེ ཆེ ནེ སུ ལེ མེ པ ར སེ ཤི དེ ར སོང ཅུང ཆེ ཡུ ཐེ ཅེ ཆུ མེ གུན ཤིན དེ རེ ལུང ཅེ བེ པང བུ ཆེ མ མ ཕེན ཅུ ཅེ བ སེ ཕྱིན གོ མེ བེ ཆེན ཅུ སམ པ ང སེ ནེ ཁང ཅོང ས ཏུ ཡེ དུ ཁེ རྒྱ ལེ ཆོ དེ mirab ne mirab har tu yun sin che ta chi mu yin
1: yang ta gue si tyun le ji da wa zu bu ta la da chi be lob jong lob so
2: yang ta gue si tyun le ji da wa zu bu ta la da chi be lob jong lob so bi chun ta sa chong gi ta lo go chong gi ki mi ma la di gi jun gu ti si tyun le ji chi shu la zi gu gun gun che ne 中学的住宿是几间了规定的呢？去年七月头呢，满足给拆过塔干呢，如果借开借他就切别，老总老说了，春节我也特别了规定特别不是。下面第一个去三九学院，老总老说比村还是长期去，人看当月来几把，十里头都是七万安呢，给给不到，满足给商家他全国年不塌，全国都住去有些。 총기
3: 소소냠조기 체육견주공세팀이 계급타 심뉴지지타 普勒片别真实他蓝水卡基组内
2: 洛克冲击密码面看过点冲击起来对面的忙着了安给嘎肉他人为接入起有些洛克冲击起来冲击听啊规矩起个嘎来卡不多大家极端难别直接预备得不得不多接送不是洛克冲击密码面看起来给切得不用的忙着从哪只得给了得的准预备

ཉིང བ དུས ལ ཅི ནས ཕུང གུ དག སར པ ལྷ ལ གུ ནས ཆུ གུ དག སར ཉིང ལེ ཉེ ཁང ཡིན རབ དག ནས ཉིང པའི ཉིང ཆུ སར པའི ཅེ སུན ཉིན ཅིག པན ཅིག རོ གོ ནས པེ གུ ན ཡང ཅེ གང ལ ཡེ དྲུན སེར བ ཤིན དེ མ ཐ སུམ ཁང ཐང ཅི ལ ཡང ངན པའི ལབ གུན ཇ ཤི ཡེ ངེ སོ དེ ཤི ཉིང པའི ཆེ ཁུ ཆུན པ ང ང ཡི ཡོན དེན ཅུ ལེ ཕེ བེ ཐོ ཆུཚ སང བེ པང ད ན ནེ ཡུ ལར ཡང ཁང སར ཆིན ནེ ཚོ གུ མེ ཆུན པ ང རང ང ནེ རང ཆུ རེ ཀ્યાર ཐུ ས དོང ཆུ བེ ངེ ཝ མེ དེ ན ང ཡི ཤི ཆེ ཐིང རབ གི ཚེ རི ཛེ ལེ ཆུང བེ ག ལ ཐེ ཚམ ཤི ཝེ བེ ཐོ ནེ ཅེ གུ ན ཐོ མེ ངེ ཝ མང པོ ཀ્યા གུ མེ དེ དུ ཡར ཁ ག ལ གམ སོང ཐང གུང ཁ ག ལ ཁ སོང སེ གུ མེ ཟུ མེ ཀོར བ ཙམ གི ཆབ ཏ ཆ ཁེར བེ ཆུ སོམ ཆེ ཡང དེ མ རེ ཁེང གུན ཐུ ཐུང ཆུ ཙོག ཐོ སེམ ཆེ མེ དེ ལ ཅི གུ ཉེ ཆུ སེ བ ཡིན དེ ལ གུན ཟིན གང ལ ཁོམ པེ སེ རེ དེ ཚུ ཤེ སམ སར གི ཕོ ཚ ལ ཁོ ཨ ལ སམ ལོ སར ཨོ ལོ ཚོ ཤི ང ཐེ ཤིང པ བེ ཉམ ཅུང སེ དེ ནེ ལང སོང བ ན ནམ གེ མ ཡང ལུ ཡང ཐེ ལ ཡིན ཚུ བེ ཤིང ལུང ཕུ ཉེ ཅ དེ ན ནི ཆོ དར ཅེ ནེ ནམ གང ངོ སང ཡེ ནེ དེར མ སེ ཉེ གོར ཁི ད ཐང ཕ ལང ནམ གེ

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ་ མ་ཡི་ གུར་ཁུ་ ཅེ་ལམ་ཅི པོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ་ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ཉེན་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་

0: 那是能给给些把古汤的在呢，咱们家也能感觉今年基地托尼呢，证明了虽然是别人都空开呢，就是就谈刚刚不就个基托尼呢，唐托尼呢今年基地上面的去年娘婆娘的钱做叫南开给了南里呢，小不得里康山学院，咱们给送些地呢，啥叫做茶龙山土村单新秀一边进步八三十几了他，瀑布这些泥里呢便宜，甚至甚至只去和秀一边村单新秀一边臭臭穷大了他，怎么样了？街上了巴上了？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: Thank you, thank you.